0: cineva am luat ca...
1: Într-o fugăză. Mă dăm de la nici, nu mă rămân. Mă voi și așa miște, nu s-a cu inghi să rămân zi, gane.
2: Așa vete și...
1: Și mi-ți s-a lăsat eu s-a rongo. Cu scărătă? Așa mi-ți s-a lăsat rongo, man.
2: E vete, ai țuțu, mă țuți. Ai mingat cu la ala, cu
1: patanșpo. Ei, dava cu! One. Ngena ka madlanga 0607
3: Ae minjani?
2: E fukile minjani?
3: E pobe.
2: Ina.
3: E kombela number 1.
2: Okay.
1: Number 1.
3: Janesh a fambisana na hit boss SA vakumwanaka.
1: Janesh fambisana kahle na hit boss SA nwanaka.
3: Yeah.
1: Mitwa miss hit sisini kwala.
3: Yeah.
1: Ai, wai gana makana kana e malaba.
3: Emakuvere
1: mjali muti ya mona.
3: Ah, na itamirisha.
1: Laka gongo ngula.
3: Na kuna wana mbeda mimi.
2: Shansi stela.
1: Arezi.
3: Arezi. Arezi mbeda mimi.
2: Sifei rili leshi.
1: Ay, wakuvere. Ay, wumi ila muti ya mona.
2: Ay, yuzeli mamati.
1: Ai ma kuvere.
2: Ai ke.
1: Montiamona. 060. Ulela.
2: Yes.
1: 0607 875 942 bereka le ricingo mixer twa wena la swa kwena mixer wa Jesus FM uriini risimra number 1 risimra mana zona kibita risimu imana number 2 risimra mana na zona kibita risimu iramani.
2: Why va tsumela ngo hale ka mina?
1: Eka number 2. Ah torobele igala.
2: Ah.
1: Ala antorobele.
2: Ah la na kutire. Mingena ala bulobedwa.
1: Mm, tamale menda.
2: Ai ai ai ai. 0608 875 942. Bangiserva hina afamba na ngwana ekhaid phina kahle ka hora ya bombiri. Ra ngwana bonelo kumbe miti bona njani tisim kumbe mlai titlonya itona na. Kwa na unwanyana ozama le ringa halaka khazi hala. Hitwa ku rona ri khomele yini kumbe timhaka ti tshamse.
1: Hala ku akungeringe ti munhu hala. Aku weli munhu hala. Abzotha number 1 na mani.
2: Alright, number 1 ina jana ya shibing saramin aku yo kingwanaka mawe kingwanaka ba ikha ikuma ku loko ba ikha na ngutakahle ka mkarhi le ya ti crash le ya ikuma ba mhani ba kha ba bam dance inwana.
1: Hey, ina hit boss SA.
2: Yes, ina hit boss SA kwa la ba kha ba bam dance le ya mampela
1: leso la kuri makhubele
2: na ndovukazi
1: ndovukazi angibula ngisona makhubele
2: leso
1: aba ngihlaya ngi hit boss le hit boss SA so makhubele muntu ya mona yibule sona yoka inga titsheni
2: ah mathi bana i cancel makhubele hlayisa kana sine mara na ndovukazi aba swibila hala ku nwana hina ri simra mani.
1: Alright, hello, Ming Sir Roger FM DJ Sanko. E poje gele, someone going to a rock bus in game. Hello, Ming Sir Roger FM, same one that I said, okay? It's okay, I'm going to say I'm a